0: もういいた。
1: マンデーニョン。
2: いや、モテはウェンデ。
1: ポケポケ。
2: ポケケットのサベコーシーな。
1: おい、デシリアミアモケコーシーナグキアプレンデレ。コピー。